0: متعلق اس اسکیم کے زمینی سطح پر انقلاب انگیز اثرات کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے گجرات کے ایک مستفید کے متاثر کن سفر کے بارے میں بتایا.
1: آج پی ایم سوریگر مفت بجلی یوجنا کا پربھاؤ دیش کے کونے کونے میں دکھنے لگا ہے. اس یوجنا کی وجہ سے گجرات کے سریندر نگر ضلعے کی پائل مجپرا کے جیون میں بہت بڑا بدلاؤ آیا ہے. انہوں نے سوریہ پہل کے مادھیم سے سولر پاور ٹیکنالوجی کی ٹریننگ لی اور 4 مہینے کا سولر پی وی ٹیکنیشین کا کورس پورا کیا. اب وہ ایک کشل سولر ٹیکنیشین بن گئی ہے. پائل ایک سولر ادیمی کے طور پر اپنی پہچان बना रही है. वो आसपास के जिलों में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन का काम करती है और इससे उन्हें हर महीने हजारों रुपए की आय होती है.
0: اس اسکیم سے نہ صرف مقامی سطح پر ماحولیات کے لیے سازگار توانائی کے تکنیکی ماہروں اور صنعت کاروں کو فروغ ملا ہے بلکہ اس سے گجرات میں ہر گھر کو بڑی مالی راحت بھی ملی ہے. سریندر نگر کے رہنے والے دنیش بھائی مکوانا نے بتایا کہ کس طرح ان کے کنبے کو اس پہل سے براہ راست فائدہ پہنچا ہے.
2: میرا نام دنیش بھائی مکوانا ہے. میں سالوں سے گجرات کے سرنگر شہر میں رہتا ہوں. میں نے پاس پی جی وی سی ایل کا بجلی کنیکشن تھا لیکن اس کے بعد بھارت سرکار کی پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا شروع ہونے پر میں نے اس کے آویدن کر کے اپنے گھر کی چھت پر سولر پینل لگوا لیا. اس میں سرکار کی طرف سے مجھے 78,000 روپے کی سبسڈی بھی ملی اور اب میرے گھر کا بل 0 ہو گیا ہے.
0: آج پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا کے تحت گجرات شمسی تنصیبات کے حامل سرکردہ ریاستوں میں سے ایک ہے. احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
3: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج وڑودرا میں مہاراجہ سیاجی راؤ یونیورسٹی کی 75ویں سالانہ تقسیم اسناد تقریب میں شرکت کریں گی. وہ وڑودرا میں برہم کماریوں کی مہم کا آغاز اور گلوبل اسپرچل پیلس کا افتتاح بھی کریں گی. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
4: 75ویں تقسیم اسناد تقریب میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 12,600 سے زیادہ طلبا کو ڈگریاں تفویض کریں گی. ان میں فیکلٹی آف کامرس کے 6,712 اور فیکلٹی آف ٹیکنالوجی اینڈ انجینئرنگ کے 1,102 طلبا شامل ہیں. تقریب کے دوران انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کورسز میں ان کی تعلیمی کامیابیوں کے لیے 160 طلبا کو کل 201 گولڈ میڈل دیے جائیں گے. اس کے بعد صدر جمہوریہ وڈودرا میں برہما کماریز کے گلوبل اسپریچول پیلس ریٹریٹ سینٹر کا افتتاح کریں گی. پروگرام کے دوران صدر جمہوریہ اسپریچول اویکننگ فار ورلڈ رینیول پروجیکٹ کا بھی افتتاح کریں گی اور یوتھ فار وکست بھارت اویکننگ انرجی فار نیشن بلڈنگ مہم کا ورچوئل آغاز کریں گی. اس موقع پر گجرات کے گورنر آچاریہ دیوورت اور وزیر اعلی بھوپیندر پٹیل بھی موجود رہیں گے. وڈودرا سے میور سولنکی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے کونین حیدر.
3: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. آیوش کی وزارت آج مہاراشٹر کے شہر ناگپور میں 11ویں یوم آیوروید کا اہتمام کرے گی جس کا موضوع ہے ایک مزید صحت مند کل کے لیے آیوروید. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
0: 11ویں یوم آیوروید کی تقریبات ناگپور میں کوی ویریہ سریش بھٹ آڈیٹوریم میں آج صبح 9 بجے سے 10 بجے کے درمیان منعقد ہوں گی. آیوروید کے جے پور کے قومی ادارے کے وائس چانسلر ڈاکٹر سنجیو شرما نے تقریبات کے بارے میں بتایا کہ اس سال کے یوم آیوروید کے دوران شواہد تحقیق و اختراع کے ذریعے آیوروید کو مستحکم بنانے اور سماجی صحت اور خوشحالی کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی. پروگرام میں روایتی دانشمندی سے عالمی قیادت تک آیوش ویژن 2030 سے متعلق رپورٹ بھی جاری کی جائے گی. 11ویں یوم آیوروید کی تقریبات میں ملک اور دنیا بھر کے آیوروید ادارے معالج اور مختلف متعلقہ فریقین شرکت کریں گے. ناگپور سے دھننجے وانکھیڑے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
3: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج یوم آیوروید کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ آیوروید ایک طریقہ علاج ہی نہیں بلکہ صحت مند اور متوازن طرز زندگی کا ایک طاقتور وسیلہ ہے. وزیر اعظم نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اس گراں قدر ورثے کو مزید مضبوطی سے اپنانے کا عزم کریں. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے 36 گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، اوڈیشہ اور تلنگانہ میں آج شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. आईएमडी ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, सिक्किम, बिहार, झारखंड, अंदरूनी कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और मगरबी बंगाल में तेज बारिश का इम्कान जाहिर